O le tatemi le ua alosu mle fitu minute wa te aile tu la e se fulu maltasi. Ia usi melo wha fonga le tata wa se singale nei I mauta ngase ngase. Ta pene ina fo e la fionga ya foa le bea e le mani. Ia wafo ila tolo fa to lia ngase ngase ul tino le nei fo I vaitemi o le soifuanga.